weekend på Sydfyn med gode sange fra Diablo til dig. Jeg var jung, og nu vil jeg hjem. Nu vil jeg gerne videre i teksten med musikken fra Rudimental, Jess Glenn Macklemore og Dan Kaplan. 4-1 her, These Days. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: mix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Full attention for the first